0: bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
1: Sore-sore kayak gini paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.